0: što se prave
1: pare. Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
1: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-631-45711.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
3: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
4: Novo INA Classmaster gorivo.
3: Zvuči baš moćno.
4: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
5: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.

0: ljetna srijeda, tvoje dobro jutro uz ORB radio. Nek ste plodonosni na poslu, na početku radnog vremena, vi koji ste u smjeni 1, odmarajte, zaslužili ste, vi koji koristite dane godišnjega odmora. U svakom slučaju, u kojoj god vi prilici bili, nadam se da će biti i danas naše obostrano druženje na zadovoljstvo. Krenimo sa dobrom svirkom i to će biti naše najjače oružje, kao i uvijek. Zbog toga, vaša je potvrda ORV kao najslušaniji radio. Hvala lijepo i još jednom dobro jutro.
1: Dobro.

Ljetno, playlist radija ORV za tvoje dobro jutro. Imaš neki izbor za pjesmu? Javi mi na Viber u studio broj 063-422-126. Popite nešto osvježavajuće. Ljeti se usput, vjerojatno ono najviše gricne. Ma ne, ide to otprilike blic, brzinski i onda izležavanje prije nekakvog partiju, dodavanja gasa. Kako ste i u kakvoj situaciji? Valentinovke i Valentinovci, jutarnje razbuđivanje uz ORV.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 8 je vijesti na ORV.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

I dalje hara brutalan toplinski val. Ljekari apeliraju na izbjegavanje boravka na otvorenom, podsjećajući na visoku razinu UV zračenja. Uz to nadležni su izdali preporuke za ograničenje i preraspodjelu rada. U ova tri dana temperature na našim prostorima ponegdje će dostići i do 42 Celzijeva stupnja u hladu. Vijesti. Američki State Department financira borbu protiv mafije u Bosni i Hercegovini. Otvoren je važan poziv za stručnjake u borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije u našoj zemlji. Od kandidata koji budu odabrani očekuje se da pruže stručnu podršku, savjetodavnu pomoć i mentorstvo. Vijesti. U Bosni i Hercegovini je zbog stjecanja 4 kaznena boda poništeno više od 5300 vozačkih dozvola. Kazneni bodovi su inače uvedeni kako bi iz prometa uklonili vozače koji učestalo krše propise. Vijesti. Hrvatska obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan branitelja i 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja. Središnja svečanost održava se i ove godine u Kninu. Vijesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio kako je akcija Oluja bila zločin kojeg Srbi ne smiju zaboraviti, zaprijetivši istodobno kako se nešto slično više nikada neće ponoviti. Vijesti. Cijene nafte pale su za gotovo 6% nakon najave mogućega dogovora između SAD-a i Irana, što je povećalo očekivanja da bi uskoro mogao ponovno biti otvoren i Hormuški tjesnac, te smanjen rizik od poremećaja u opskrbi naftom. Vijesti. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da je Tel Aviv odbio američki plan prijedlog za mir i da se izraelske snage neće povući sa svojih sadašnjih položaja u pojasu Gaze dok palestinski pokret Hamas ne bude potpuno razoružan. Sport. Sjajna partija Dinama sinoć, gotovo je već u play-offu za Ligu prvaka. U prvom susretu trećeg pretkola, Modrić

0: Ri su na Maksimiru svladali litavski Kauno Žalgiris 5:0. Stekli tako vjerojatno nedostižnu prednost pred uzvrat. Crvena zvezda kiksala na gostovanju, poražena od izraelskoga Hapoela 1:0 je završilo. Uzvrati su za 7 dana.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas i sutra vrhunac toplinskog vala, sunčano i veoma vruće ove srijede. Najviša dnevna temperatura će se kretati mjestimice i iznad 40 Celzijevih stupnjeva u hladu.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.

da, nije lako, apsolutno ništa. Pa dobro, sad je na gotovo idealnih 22 plus 24 Celzijeva stupnja, ali pored cijele Hrvatske, cijele juga Bosne i Hercegovine, kao i krajnji sjever, gdje smo s lokacijom i mi, temperature su identične crvenim meteo alarmima. I 41 plusa će biti. Ovu srijedu započeti dalje kroz sat koji slijedi na zvučan način koji dopadljivo neće stati. Jedan od načina kako pobjeći od stvarnosti jeste u stvari pobjeći malo na more. Jeste li bili? Možda slušate na moru. Imate tek u plan. Još ako je u par, ti i ona ili on.

0: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastičnih 59,95. Sklopi vitricikl sa guralisom 199,90. Trampolina 366 cm, sensacionalnih 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Ručka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO.

0: hit Džira, Di svoj, vozačice i vozači, prometna centrala.
1: Pojačana je frekvencija vozila na glavnim saobraćajnicama, prilazima, gradovima, ali i na graničnim prijelazima. Molimo vozače koji putuju na duže relacije da prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Držite odstojanje između vozila i obavezno koristite sigurnosni pojas. Apeli na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.
0: Zbog otežanih vremenskih uvjeta nek je i više no sve po PS-u dok vozite. Pripazite ukoliko se vozite na dionici Banovići selo, teritorije općine Banovići i u Žepču na adresi Čusto Brdo. Radarske kontrole su prisutne, a za kratko vrijeme uslijedit će i prvi radar najavljen službeno za danas na distriktu Brško, poveznica mjesta Brod Bukvik. Imate li informaciju više ili jednostavno dok vozite prijedlog za neku dobru pjesmu koju biste vozili da zajedno s vama ide tom dionicom s radija? Javite besplatno na Viber ORV radija 063 422 126. Ajde da afrički nastavimo u

0: Radio Tuzla. Super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad Miladije Tuzla, sinonim za bagatelu.
1: Novo otvoreni salon namještaja na novoj lokaciji Oglavina Ceri. Vrhunska udobnost i komfor. Dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Cerik, Brčko distrikt. Salon od povjerenja.

0: zabranjena riječ.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo čajna kobasica PIK 330 grama 7 maraka 95, ledena kafa Landesa 230 ml marku 55, gel za tuširanje Luxury 750 ml po senzacionalnoj cijeni od 2 marke 95, bokali čaše senzacionalnih 12,45. Ostatak ponude potražite na bingo.pik.com.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 9 je, vijesti na ORV.
6: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

stvara brutalan toplinski val. Ljekari apeliraju na izbjegavanje boravka na otvorenom, podsjećajući na visoku razinu UV zračenja. Uz to nadležni su izdali preporuke za ograničenje preraspodjelu rada. U ova tri dana temperature na našim prostorima ponegdje će dostići i do plus 42 Celzijeva stupnja u hladu. Vijesti. Američki State Department financira borbu protiv mafije u Bosni i Hercegovini. Otvoren je važan poziv za stručnjake u borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije u našoj zemlji. Od kandidata koji budu odabrani očekuje se da pruže stručnu podršku, savjetodavnu pomoć i mentorstvo. Vijesti. U Bosni i Hercegovini je zbog stjecanja 4 kaznena boda poništeno više od 5300 vozačkih dozvola. Kazneni bodovi uvedeni su kako bi iz prometa uklonili vozače koji učestalo krše propise. Hrvatska obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan branitelja, 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja. Središnja svečanost održava se danas u Kninu. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je: akcija Oluja bila je zločin kojeg Srbi ne smiju zaboraviti, zaprijetivši istodobno kako se nešto slično više nikada neće ponoviti. Vijesti. Cijene nafte pale su za gotovo 6% nakon najave mogućeg dogovora između SAD-a i Irana, što je povećalo očekivanja da bi uskoro mogao ponovno biti otvoreni hormuški tjesnac, te smanjen rizik od poremećaja u opskrbi naftom. Vijesti. Izraelski premijer Benjamin

0: Netanjahu izjavio je Tel Aviv je odbio američki prijedlog za mir i da se izraelske snage neće povući sa svojih dosadašnjih položaja u pojasu Gaze, a dok palestinski pokret Hamas ne bude potpuno razoružan.
1: Sport.
0: Dinamo gotovo u play-offu za Ligu prvaka, sinoć sjajna izvedba, prvi susret trećeg pretkola. Modri su na Maksimirskom travnjaku bili bolji od litavskoga Žalgirisa, uvjerljivo 5-0. Stekli ogromnu prednost pred uzvrat. Crvena zvezda je na gostovanju poražena od izraelskoga Hapoela 1-0 usprkos crvenom kartonu izraelske ekipe. Uzvrati su za 7 dana.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas i sutra meteorolozi su najavili vrhunac toplinskog vala. Ove srijede sunčano i veoma vruće. Najviša dnevna temperatura odgovara crvenom meteo alarmu i URV okruženju. Mjestimice će iznositi do 40 Celzijevih stupnjeva u hladu.
2: Slušali ste

zadovoljstvo definitivno kad date potporu programu, odnosno uključite se u kreiranju playliste. Dokažete da ste tu. Hvala za pisma koja ste od ranije jutros proslijedili. Prijedlozi za hitove sipaju. Nemojte stati.

slušati ili samo pjevušiti uz nas. 063-422-126-99,5. Au, ovo na 9. Završilo i na u Celzijevcima plus 29 trenutno. Nije malo prebrzo. Razgoropadila se ova živa u termometru. Ajmo umekšati osjećaj, nekako ga približiti onom ljepšim pitanju ili šta. A nemoguće, ali dobra muzika će napraviti. Vjerujemo svoje. Ljetni hitovi prštat će svo vrijeme sa playliste radu. Mješavina, malo svjetskih, global, najviše regionalni. I vaše traženje je na taj način. Ili se varam, eto, kažete. Aj, sjoči pet, mlin!

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Ljeto uz ORV.

0: prije toga Justin Derulo, a još prije Maluma. Idemo čuti i Ferrari, pa ćemo obrnuti nakon jednog kratkog reklamnog bloka i na regionalne hitove. Izmiksamo sve ono što volite i što vam uljepšava vrijeme dok ste uz ORB. Imate vi prijedlog, slobodno mi javnite, kažem, ne libite se poslati mi pismo ili snimiti glasovnu poruku sa zahtjevom za neku pjesmu koju bi voljeli čuti. 063-422-126, vozač.
1: Budite maksimalno oprezni, skoncentrisani na vožnju, izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise.
0: Ništa ne riskirati u ovo vrijeme. Policije su okolo najavile radare, a u ovom satu po rasporedu. Brčko distrikt, mjesta Brod Bukvik je poveznica i u naselju Podgorje teritoriji općine Banovići. Tekući radari na Zeničko-Dobojskom teritoriju, Žepče, Čusobrdo, Bjeliš, Olovo, Račva, Matuzić, Karuša, Doboj, Jug i Drivuša, Centar. Dragi moji, reporteri, vozači, imate slicu ceste, još dodatak, javnite, opet velim, slobodno napišite, opušteno ljetno se družimo i neki hit 063-422-126.

0: Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
1: Ljeto uz ORV.

rok. Malo da si omilom da u vezi nestanka električne energije, prekid programa, ali na sreću nije baš predugo trajalo. I nadamo se da nas više neće ometati, olako da nastavimo tu radijsku hit družbu. Šta vam se sluša, recite? 10 sati 21 minuta. Gazimo dalje kroz prije podne u srijedu, 5.8.2026. Jeste li na poslu, koristite li dane ferija, godišnjega odmora? Jeste li se skrili u hladu? Kakvi su uvjeti oko vas ako ste na radnoj poziciji, a izloženi ovim brejakim vrelinama? Treba izdržati, rekli su meteorolozi, ova 2-3 dana kada je i kulminacija do sada nikada zabilježenog toplinskog vala kao ovaj kroz koji vodi. Da li je to tako, da li nije, nećemo mi suditi, nije na nama, u svakom slučaju mjere opreza nek su na najvišoj razini. Ako pjeva žena malo prije da je sve stiglo iz Maroka, pa dobro, tako tamo. Afrika je u pitanju, pa evo, živimo i mi sad izgleda afrički život. Radi izmik samo dobrih pjesama i global, svjetskih hitova, a i regionalnog zvuka. Zajednički sklapamo dopadljivu radijsku.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: ljubav čeka te pred vratima. Epa, neka nađu ljubav oni koji ju trenutno ne žive, a žele.
1: Hello everybody.
2: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Halo. Ja hoću sam da pozdravim.
4: Dobar dan svakome, želim ORV.
0: Neću baš samo, ali nastavljamo družbu. Kažu astrolozi generalno, globalno, među znakovljem. Danas je najuspješniji, najsretniji, najzadovoljniji znak lava. Kad je ljubavno polje u pitanju, načneo malo i to, pa šta je za riječ dvije svaki znak najavljeno? Ove srijede obnovi su suviše emotivni. Biku, vrijeme za ljubavnu promjenu. Blizanci nemaju danas predrasuda, a u prepirci su rakovi i lavovi. Rekoše lavovi najuspješniji i najsretniji. Ajde. I oni ponekad, možda je vrućina prevelika, pa ne znaju astrolozi jesu li pošli došli. Djevice i vage su, danas poveznica kaže, harmoničan odnos slijedi. Škorpioni su ljubavno nervozni, a neka bude ono znojenju vremenu pripisano. Strijelci su čangrizavi, sitničavi. Jarac je ljubavno napet, vodenjak želi promjene, a ljubavni uspjeh smiješi se ribama.

0: Konik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
1: Konaba Ruž, Donji Hrgovi. Predah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Konaba Ruž, Donji Hrgovi.

0: uz ovakvu muziku definitivno imaš onaj dodatni vjetar, pozitivni vjetar u leđa. Pogonski kotačić.
1: Miks najboljih hitova. ORV Radio.
0: Ostalo je da je radio. ORV Radio ti pomaže da svladaš, riješiš sve što je kao izazov ili obaveza za danas. Ajde, neprolaznog, alatinog, plesnog, ljetnog zvuka.

0: venčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt, ekskluzivnu salu za venčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 11 je vijesti na ORB-u.
6: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Iako su suša i visoke temperature dodatno opteretile hidroenergetski sektor, iz Elektroprivrede BiH poručili su da raspoloživi proizvodni kapacitet i planiranje rada sistema omogućavaju stabilno funkcioniranje elektroenergetskog sistema i uredno snabdijevanje svih kupaca električnom energijom. Vijesti. Šumski požari danima pustoše predjele Francuske, Španjolske, Grčke, drugih zemalja. Scene vatrenih stihija nisu nepoznanica ni u našoj zemlji. I dok se svake godine u BiH ponavlja ista priča o potrebi za jačanjem kapaciteta, sistem je nezadovoljavajući. Oprema je zastarjela, zračna flota se smanjuje. Fali stotine vatrogasaca. Vijesti. Danas u entitetu Federacija BiH počinje isplata uvećanih penzija za 3,5%. Minimalna sada iznosi 690 km. Vijesti. Jutros je 12 rudara RMU Zenice stupilo u štrajk, zatvorilo se u jamu Raspotočje. Razlog njihovog postupanja je kašnjenje plaća. Rudarima kasne dvije plaće. Ogorčeni su jer samo dobijaju lažna obećanja od nadležnih. Vijesti. Godišnjica je Oluje. Na današnji dan prije 31 godinu na Kninskoj tvrđavi branitelji su razvili 20-metarsku hrvatsku zastavu koja je simbolizirala oslobađanje Knina, ali i drugih okupiranih područja u Hrvatskoj kraj višegodišnje pobune i agresije. Akcija koja je utjecala na završetak rata i u Bosni i Hercegovini. Iran i Oman su na korak do dogovora o normalizaciji plovidbe Hormuzskim tjesnacem, a SAD očekuju da bi se to moglo dogoditi već danas. Da su diplomatske aktivnosti svih aktera pojačane i u završnici objavili su i katarski posrednici. Vijesti. Američki predsjednik Trump zaprijetio je da će Iran biti, kako je rekao, vrlo teško pogođen ukoliko se strateški Hormuz ponovno ne otvori vrlo brzo. Posustaje li Izrael? Pooštrio je pravila za napade na članove Hamasa u pojasu Gaze. Od sada, prvi čovjek izraelske vojske mora dati prethodno odobrenje za bilo kakav napad, osim ukoliko se izraelski vojnici ne suočavaju sa neposrednim prijetnjama. Sport! Sport, kada kažemo o svim tim situacijama koje prevladavaju, kako UEFA, tako i FIFA, moguću smjenu prvog čovjeka krovne organizacije. UEFA je usvojila i dvije promjene koje će odmah utjecati na utakmice njenih međunarodnih klubskih takmičenja. Kažnjeni nogometaš više neće automatski propustiti utakmicu nakon trećeg žutog kartona. Suspenzija će u buduće uslijediti tek nakon četvrte opomene.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrhunac je danas i sutra toplinskog vala, najavili su meteorolozi. Ove srijede sunčano i veoma vruće. Najviša dnevna temperatura mjestimice u hladu iznad 40 celzijevih stupnjeva. Za određena područja aktiviran je crveni meteorolog.

nešto što nas tjera da ne prestanemo slušati OR-Vera. A ima ta pozitivna energija uz pažljivo odabran niz hitova. Sa prije liste pjesme koje jednostavno sami obožavate. Kako, zašto? Otkud to? E pa lako, zato što i sami sugerirate. Opušteno se i uživo družimo sa vama. Interakcija dolazi do izražaja kada je zvuk u vašem zračnom prostoru u pitanju. Kako opet? Pa lako opet. Napišete Viber poruku, zatražite neku pjesmu, a ukoliko imate posjetu, ukoliko ne, nema veze, neka svira. Na plusno 34 u hladu u 11 sati 6 i pole. 063-422-126. Da se umekša ovakav brutalan nasilj.

0: pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90 KM set, pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto. Voker d.o.o. Gradačac. www.voker.ba.
1: Rasklad se uz glazbu na valovima obiteljskog radija Valentino.

prvog tona našeg druženja, kao i uvijek, da se vi meni prijavite. Viber je studijski broj 063-422-126. A ja ću se iz programa za danas odjaviti ono pošeme kako je nam i diktira. 13.05. Prije toga, jelo, ne znam da li kasnim sa objavljivanjem u eteru, ti si poslao ranije poruku i na vrijeme, ali zbog tih strujnih ispada, nestanaka električne energije, imali smo malo prekida, pa prenijet ću pismom. Patrola u autu, radar pored puta, na izlazu iz Domaljevca u pravcu Orašija, ukoliko se vozi. Da li ja kasnim, da li još uvijek patrola prisutna? Eto, poziv da mi dojavite ukoliko primijetite i na ovoj ste dionici. Dobra najava da uvertira za prometnu, cijelu prometnu centralu. Rubriku koja ide sa korisnim informacijama.

sad, ovo moram podijeliti s vama. Htio, ne htio, definitivno. Uz hvala za trude, ma kako to je izgledalo, zvučalo. U suradnji sa AI-em. Ovo je Bratski od srca. Zahvaljujem, ako niš drugo, za izdvojeno vrijeme i ono posvećenu pažnju. Pjesma proslijeđena Miroslav na ORV radiju. Nećete vjerovati. A to zvuči otprilike ovako.

normalni u pozitivnom smislu riječi. Oduševljeni, uljepšani mi dan. Ma kako, ej, ma ne znam. Pa, znam, aj tripi sve, ali ovo je bilo, brate, e, bratski i sestrinski. Jedan veliki pozdrav, hvala puno za izdvojeno vrijeme, trud, tekst, melodiju, ma šta god. Ajde kad kažete, nek se pjesma ori, a dok sam tu, pa nek se ori.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Podne je vijesti na ORDL.
4: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.5.

0: Iako su velika suša i temperature dodatno opteretila hidroenergetski sektor, iz elektroprivrede BiH poručili su da raspoloživi proizvodni kapaciteti i planiranje rada sistema omogućuju stabilno funkcioniranje elektroenergetskog sistema te uredno snabdijevanje svih kupaca električnom energijom BiH.
1: Najbolji hitovi samo na ORV radiju.
0: Kasnije ćemo sa istima, sad nastavljamo Flash News. Šumski požari danima pustoše predjele Francuske, Španjolske, Grčke, druge evropske zemlje također nisu izostavljene, a scene vatrenih stihija nisu nepoznanica ni u Bosni i Hercegovini. I dok se svake godine ponavlja ista priča o potrebi za jačanjem kapaciteta, sistem ovdje je nezadovoljavajući. Oprema je zastarjela, zračna flota se smanjuje, fale stotine vatrogasaca. Vijesti. Danas u entitetu Federacija BiH počinje isplata uvećanih penzija za 3,5%. Minimalna sada iznosi 690 km. Jutros 12 rudara rudnika mrkog uglja Zenica stupilo u štrajk. Zatvorilo se u jamu Raspotočje, a razlog njihovog postupka je kašnjenje plaća. Rudarima kasne dvije plaće. Ogorčeni su jer samo dobijaju lažna obećanja od nadležnih. Vijesti. Na današnji dan prije 31 godinu na Kninskoj tvrđavi branitelji su razvili 20-metarsku hrvatsku zastavu u čast pobjede. Simbolizirala je oslobađanje Knina, ali i drugih okupiranih hrvatskih područja, te kraj višegodišnje pobune i agresije. Akcija koja je utjecala dobrim dijelom i na kraj rata u Bosni i Hercegovini. Iran i Oman su na korak do dogovora o normalizaciji plovidbe Hormuzskim tjesnacem. Sjedinjene Države očekuju da bi se to moglo dogoditi možda već danas. Da su diplomatske aktivnosti svih aktera pojačane i u završnici, objavili su i katarski posrednici. Vijesti. Američki predsjednik Trump zaprijetio je da će Iran biti, kako je rekao, vrlo teško pogođen ukoliko se strateški Hormuz ponovno ne otvori, i to vrlo brzo. Vijesti. Opuštali dijelom i Izrael. Pooštrio je pravila za napade na članove Hamasa u pojasu Gaze. Od sada, prvi čovjek izraelske vojske isključivo mora dati prethodno odobrenje za bilo kakve napade, osim ukoliko se izraelski vojnici ne suočavaju sa neposrednim prijetnjama.
2: Sport.
0: UEFA usvojila dvije promjene koje će odmah utjecati na utakmice njenih međunarodnih klubskih takmičenja. Kažnjeni igrač više neće automatski propustiti utakmicu nakon trećeg žutog kartona. Suspenzija će u buduće i biti prakticirana tek nakon četvrte sudačke opomene.
2: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su za danas i sutra na našem prostoru najavili kulminaciju toplinskog vala. Jako vruće, sunčano, najviša dnevna temperatura danas 40 celzijevaca u hladu.
3: Slušali ste

0: Moglo bi ovo poslušati kao neki novi motiv iz ovog prostora. Soundtrack za eventualno New Belly Top Gun Classic. E sad, 36. u hladu, vanjska temperaturna vrijednost pokazuje zvanična mjerenja u ORV okruženju. Podneva 36. Sve obistiniti ove najave meteorologa. Ljudi, oprez na visokoj razini, najvišoj. Crveno je za ovo podneblje i jug BiH. Turisti, ukoliko ćete potegnuti, a slušamo se i diljem Hrvatske, cijeli teritorij Hrvatske je u crvenu. Dobro će doći i pokoj ljekarski savjet.
1: Pa prvo trebamo pozvati hronične bolesnike i starije osobe da ne izlaze u vremensku periodu 10 do 17 sati. Češće 1 do 2 sata da uzimaju neku tešnost, da ne čekaju da osjetite žir. Ako djece vam je to od 15 do 20 minuta, nositi šešire, prozračnu odjeću, laganja israna, povrće, voće, nemasnu hranu. To.
0: Da, standardna priča. E, znaš šta kažu, pi H2O i kad nisi žedan, upravo će to

do Max ljetnim hitovima. Našu družbu koja traje, znate i sami, iz smjene 1 po šemi 13.05. Samo novi hitovi, trend miksevi, prilagođen uvijek, to moram napomenuti, jer nekad tražimo i brutalno, ali dnevnom terminu moramo prilagoditi. Jer najnovih stvari, trending, ali onaj cool, onaj urbaniji. Ne ono što... Ajde, nećemo reći. Znate već, sve pametno i pametnom dosta. 063-422-126, Viber i ORV broj. I za tvoju poruku, tvoje pismo, tvoj zahtjev, prijedlog, koliko imaš, provući još neku riječ, slobodno kaži. Šta znači, snimi glasovno ili tekstualno mi pošalj poštu. Hvala lijepo. Među ostalim tekstovima sa pristiglim prijedlozima za hitove. Da, ubaći, 35 stepeni. Zarazio si nas, jesam li? Ajde, to je ono zvučna zaraza koja svima paša. Može li jedno more? Pozdrav iz Rijeke. Hvala puno. Neću vas pitati kako vam je tamo. Samo ću reći uživajte. Može li nešto novo od Milice? Može, bit će 100%. Jedna za nas, ne znamo ni šta hoćemo. E, mnogi ne znaju u vrijeme ni šta bi mi. Jesmo pošli, došli, kad, protiv koga, gdje zvono zvoni. Dragi Miroslave, top su ti pjesmu otpjevali, svaka riječ na svom mjestu govori koliko te stvarno obožavamo. Svi puno te pozdravljamo, živio, jedan veliki pozdrav iz Opatije u ovom slučaju. Jedan veliki pozdrav za damu i gospodina, za Gentijanu i za Joleta. Hvala puno. Ali ja kažem, nije to ona, šta ja znam, nekakva fake, ono mazanje, ili ni zlatno. Ali sve je to isto meni. Ja, vi, jedno. Zašto? Baš, jedni bez drugih ne značimo ništa.

0: da jedeš svoju omiljenu hranu, da se diviš izlascima, zalascima sunca, da čitaš dobre knjige, da ne misliš da ti je algoritam bogatstvo, nego pravi trenuc, da pjevaš ovako uz radio ARV, glasno svoje omiljene stihove, da ideš u duge šetnje, vodiš duge razgovore s ciljama, njom, njim. Nikad neće umrijeti istinske vrijednosti. E, dobro, ovo ja samo nastavio niz na autorsko pero. Jedna reklama pa ćemo svirati dalje.
1: Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu. Svečani salon Afrodita, bivši lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066-784-572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.

moja upozorenja, odnosno prijenos pošte koji ste mi proslijedili, hvala lijepo u ime vozača. Kažete, Vučkovci, velika krivina, kontrola na cesti kad se vozite iz smjera urbanog dijela Gradačca. Zatim saobraćajku ste zabilježili na Tuzla Orašje, precizno kod velikog Binga u Srebreniku. To je ono malo iza semafora u pravcu Tuzle. Mislim da je sada prohodno, ali usporenije na izmjeničnim propuštanjem vozila. Imajmo maks koncentraciju, ljudi su definitivno, svi smo raspanićeni na neki način od ovih nesnosnih vrućina. I snimili ste jedan radar, škicnuli ga u ime punog novčanika na Ljubačama, da, iz Tuzle kada hoćete u Živinici. Škole, precizno kod škole. Hvala lijepo reporterke, reporteri, bliže ovdje. Hvala i malo udaljenije, a i oni koji su nam teritorijalno najdalje. Bilo je nekoliko pozdrava s mora, različiti gradovi, s plaže. Neka ide specijalno za vas i ovako neke fino dopadljivo.

0: sirke. Obećao sam, da, evo malo će biti iz sirke Loli. Neće više Lola plesat polugola, no? Neće biti Luka iz izloga, ok. Šibenik je opet zatražen, Vojko i Peki. Nešto ćemo strpati u ovih malo minuta još koliko imamo na raspolaganju. 12 do 13. Može li bez želu, au. A obećao sam još ranije 35 stepeni u Makara, bilo gdje u Makarsku. Nešto od Milice Pavlović, onda malo kontroverzije da dodamo Teodora i Hurricane. Vidjet ćemo, Rija na Grša Rio. Svaka čast, hvala ljudi. Dopusti da te nježno pomiluje dobar zvuk sa ORD-a.
1: Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko. Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
2: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom, na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
2: Zapratite nas i na Instagramu, Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
3: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
1: Pozovite 066 278 249.
4: Radio Valentino.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Iako su velika suša i visoke vanjske temperature dodatno opteretile hidroenergetski sektor, iz Elektroprivrede BiH su poručili da raspoloživi proizvodni kapaciteti i planiranje rada sistema omogućavaju stabilno funkcioniranje elektroenergetskog sistema, uredno snabdijevanje svih kupaca električnom energijom. Šumski požari danima pustoše mnoge zemlje u Europi, a scene vatrenih stihija nisu nepoznanice u Bosni i Hercegovini. Svake godine ponavlja se ista priča o potrebi za jačanjem kapaciteta, sistem je nezadovoljavajući i dalje, oprema je zastarjela, zračna flota se smanjuje, fale stotine vatrogasaca. U entitetu Federacija BiH danas počinje isplata uvećanih penzija za 3,5%. Minimalna sada iznosi 690 km. 12 rudara rudnika mrkog uglja Zenica jutro stupilo u štrajk. Zatvorilo se u jamu Raspotočje. Razlog, kašnjenje plaća. Rudarima kasne dvije plaće, a ogorčeni su jer samo kažu dobijaju lažna obećanja od nadležnih. Hrvatska slavi dan pobjede, domovinske zahvalnosti, dan branitelja. Traje centralna svečanost u Kninu. Premijer Andrej Plenković obećao veće mirovine braniteljima. Iran i Oman su na korak do dogovora o normalizaciji plovidbe Hormuškim tjesnacem. Sjedinjene Države očekuju da bi se to moglo dogoditi već danas. Da su diplomatske aktivnosti svih aktera pojačane i u završnici, objavili su i katarski posrednici. Američki predsjednik Trump je zaprijetio ukoliko će Iran odbiti mirovni sporazum, biti uz to vrlo teško pogođen. I ukoliko se strateški Hormuz ponovno ne otvori vrlo brzo. Popušta li Izrael? Pooštrio je pravila za napade na članove Hamasa u pojasu Gaze. Od sada samo prvi čovjek izraelske vojske mora dati prethodno odobrenje za bilo kakav napad, osim ukoliko se vojnici Izraela ne suočavaju sa određenim neposrednim prijetnjama.
1: Sport.
0: UEFA usvojila određene promjene koje će odmah utjecati na utakmice međunarodnih klubskih takmičenja u Europi. Kažnjeni igrač sada neće automatski propustiti iduću utakmicu nakon trećeg žutog kartona. Suspenzija će uslijediti nakon četvrte opomene.
1: Vremenska prognoza.
0: Ova dva dana kulminacija toplinskog vala najavljuju meteorolozi. Danas sunčano, veoma vruće. Najviša dnevna temperatura i teritorijalno u ORV okruženju iznad 40 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija.

s papučica gasa, neka je stisnuta onoliko koliko je normal, pogotovo u ovakvim uvjetima. Bezboj puta sam papagajski to ponovio, a okej, ljudi nemaju kad non stop slušati. Upati se nešto pa onda posvjeti sebi, svojim obavezama poslu, posluša ono što može, ali i svima vama koji ste svo vrijeme bili tu, hvala vam lijepo. Blago vama i još jednom vas pozdravljam koji ste na moru. Znaš, ona terapija u kojoj te valovi masiraju, sunce peče, a galebovi npr. Procijenjuju tvoju tehniku. Neću više sanjariti ništa jer ću se ja pozabaviti kao i bilo tko.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik, DO.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.
1: Rasklad se uz glazbu na valovima obiteljskog radija Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Mi sviramo hitove, a ti uživaj.

tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.

0: Da i tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Služate Radio Valentino, 100% vaš radio.

Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.

0: Ovo je moj radio. Radio.
1: Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.

0: Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu. Svečani salon Afrodita, bivši Lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život. Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt. Moderan svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt. 049-745-999. Dobrodošli.
1: Ljeto uz ORV.

0: čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.
1: Zlatna vremena, zlatni hitovi. Sviramo 80. i 90.

Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šorc za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Astad, autodijelovi Tuzla izdvajamo. VB grupacija, Škoda, Octavia, mali servis samo 89 km, veliki servis 139 km uz 5 godina garancije. Set kvačila sa zamajcem original samo 499 km. Za Golf 4 prednje zadnje pločice samo 49 km. Prednji amortizeri 119 km. Set zupčastog sa vodenom pumpom samo 210 km. Karoserijski dijelovi u ponudi. Astad Tuzla.
1: Restoran Ambasador, novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara, mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet, Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador, Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić izjavio je nakon sastanka s predstavnicima većinskog vlasnika nove željezare Zenica da nije postignut dogovor o budućnosti kompanije, navodeći da prijedlozi vlade Federacije BiH nisu prihvaćeni. Kako je kazao, cilj vlade bio je očuvanje integralne proizvodnje i svih radnih mjesta uz odustajanje od pokretanja stečajnog postupka. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Seada Bubina iz Sarajeva, zaposlenika suda BiH, koji se tereti za teška koruptivna krivična djela i pronevjeru novca iz sudskog depozita u iznosu od skoro 200.000 konvertibilnih maraka. Prema navodima iz optužnice, Bubin je u periodu od početka 2024. pa sve do 14.4. ove godine obavljao poslove referenta specijaliste za izvršenje krivičnih sankcija i evidenciju privremeno oduzetih predmeta u sudu Bosne i Hercegovine. U Kninu se održava proslava 31. godišnjice vojno-redarstvene operacije Oluja, te Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja. Prije 31 godinu, 5. kolovoza 1995. godine, na Kninskoj tvrđavi hrvatski branitelji razvili su 20 metara dugačku hrvatsku zastavu, koja je simbolizirala oslobađanje Knina. Američki predsjednik Donald Trump u intervju za Fox News izjavio je da će Iran biti vrlo teško pogođen ako se strateški Hormuški moreus ponovno ne otvori vrlo brzo. Trump je rekao da su razgovori u tijeku, a Axios je javio da se SAD, Iran i Oman približavaju privremenom sporazumu o ponovnom otvaranju moreusa, što se Washington nadao objaviti danas.
1: Sport.
0: Mohamed Salah danas bi trebao i zvanično postati novi nogometaš Trabzonspora, čime će biti okončana višemjesečna saga oko nastavka karijere jednog od najboljih afričkih nogometaša svih vremena. Egipatski reprezentativac, prema pisanju turskih medija, neće dobiti samo jedan od najunosnijih ugovora u povijesti turskog nogometa, već i posebnu pogodnost kakva se rijetko viđa u svijetu nogometa. List Aksam navodi da je Salah sa Trabzonsporom dogovorio dvogodišnji ugovor prema kojem će zarađivati 17 milijuna eura po sezoni uz dodatne bonuse vezane za rezultate i individualna dostignuća.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini preovladavat će pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu dana bit će male do umjerene oblačnosti. U poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak je moguć na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka je između 15 i 20, na jugu do 25, najviša dnevna između 34 i 40 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog

najljepša. 16 sati i 4 su minuta, poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobar dan, dobrodošli u nastavak popodnevnog programa, a sa vama do 22 sata bit će taj či. Kao i svakog radnog dana, do 18 sati slušamo domaće i strane zabavne, od 18 pa nadalje folk i narodne. Svima želimo ugodan lijep ostatak dana, svakako uz obiteljski radio Valentino.

0: Marketing ORVA. Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje
0: i sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom, na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagram Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković,

16 sati i 14 minuta, trenutačna temperatura zraka 35 stupnjeva Celzijevi. A sada ćemo da vidimo kako je stanje na cestama. Trenutno je pojačana frekvencija saobraćaja na magistralnoj cesti Lašva-Vitez. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na dulje relacija tijekom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Osoje i Kamensko, dok su u oba smjera na graničnim prijelazima Humi i Deleuša. Na graničnom prijelazu Gradiška Gornji Varoš nema gužve na našoj rampi, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu dulja od 30 minuta. Svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Najbolji u eteru, obiteljski radio Valentino.
1: Sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 18.30 radarska u mjestu Piljužić i općina Tešanj.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: Ostajemo kod saobraćaja. Njemačka je pooštrila pravila protiv lažnog preuzimanja prometnih prekršaja, a nove kazne do 30.000 eura odnose se i na hrvatske vozače. Njemačka je godinama imala problem s praksom prema kojoj su vozači, nakon što bi bili snimljeni zbog prekoračenja brzine ili prolaska kroz crveno svjetlo, preko posrednika pronalazili osobe koje su bile spremne lažno priznati prekršaj. Takve osobe plaćale bi osnovnu novčanu kaznu, te je preuzele kaznene bodove ili zabranu upravljanja vozilom, dok bi stvarni počinitelj zadržao urednu evidenciju. Od 1. srpnja ove godine u Njemačkoj se primjenjuju stroža pravila kojima se kažnjava pokušaj izbjegavanja prometnih kazni prebacivanjem odgovornosti na drugu osobu. Za lažno prijavljivanje počinitelja prometnog prekršaja sada je propisana novčana kazna do 30.000 eura, a nova pravila odnose se i na hrvatske vozače. Prema novim propisima zabranjeno je obmanjivati nadležna tijela o identitetu vozača, nuditi usluge lažnog preuzimanja odgovornosti ili posredovati između stvarnog prekršitelja i osobe koja bi priznala prekršaj. Kazna može doseći 30.000 eura, a odgovornost snosi stvarni vozač, osoba koja je lažno prijavljena, te posrednik. Njemačke vlasti putem europskog sustava razmjene podataka mogu utvrditi vlasnika vozila registriranog u Hrvatskoj i zatražiti podatke o osobi koja je upravljala automobilom. Zbog toga lažno navođenje prijatelja, člana obitelji ili plaćenog zamjenskog vozača više nije samo rizičan potez, nego predstavlja zaseban prekršaj koji može biti znatno skuplji od izvornog. Iako se njemački kazneni bodovi još ne prenose automatski u hrvatski sustav, prekršaj ostaje evidentiran u Njemačkoj, a vozaču može biti izrečena zabrana upravljanja vozilom na njezinu teritoriju. U međuvremenu je Europska unija donijela pravila prema kojima će se ozbiljne zabrane upravljanja vozilom, primjerice zbog znatnog prekoračenja brzine, vožnje pod utjecajem alkohola ili izazivanja teške prometne nesreće, u buduće priznavati u cijeloj Europskoj uniji, nakon što budu prenesena u nacionalna zakonodavstva. Time pokušaj prebacivanja njemačke prometne kazne na drugu osobu postaje rizik koji se više ne isplati. I zato se pazite.
1: Ja bih da pričam o nama, ti bez reči govoriš.

0: Motel Harmonia, Cerik, Brčko distrikt, modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonia, Cerik, Brčko distrikt, 049-745-999. Dobrodošli.
1: Inspektorat Brčko distrikta je zbog ekstremno visokih temperatura pojačao nadzor nad gradilištima i drugim radovima koji se izvode na otvorenom s ciljem zaštite zdravlja radnika i sprječavanja mogućih rizika izazvanih toplotnim valom. Inspektori rada svakodnevno obilaze gradilišta kako bi u okviru redovnih kontrola, tako i po prijavama, provjeravajući da li poslodavci primjenjuju propise iz oblasti bezbjednosti i zaštite zdravlja na radu, posebno u danima kada temperature prelaze i 35 stupnjeva Celzija. Glavni inspektor inspektorata Brčko distrikta Samir Đuvić posjetio je da su putem medija više puta apelirali i na građane i na privredne subjekte da organizaciju rada prilagode vremenskim uvjetima. Više puta smo upozorili građane i privredne subjekte da je u periodima kada dnevne temperature prelaze 35 stupnjeva Celzija neophodno organizirati rad u skladu sa zakonskim propisima. Posebno se to odnosi na djelatnosti koje se obavljaju na otvorenom, rekao je Đuvić. Prema njegovim riječima, posljednje kontrole pokazuju da poslodavci sve ozbiljnije shvataju opasnosti koje nose visoke temperature. Ohrabruje činjenica da je u posljednje vrijeme primjetno manje radova na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. To pokazuje da su poslodavci u velikoj mjeri prepoznali ozbiljnost situacije i odgovornije organiziraju rad. Zaštita zdravlja radnika mora biti ispred svakog poslovnog interesa. Ipak, prema onima koji se ogluše o ove preporuke i zakonske obveze, inspektori će poduzimati propisane mjere i izdavati prekršajne naloge. Iz inspektorata su uputili apeli građanima da imaju razumijevanja ukoliko primijete da se pojedini javni radovi odvijaju sporije nego uobičajeno. Kako ističu, iako se određeni infrastrukturni poslovi moraju završiti u predviđenim rokovima, rad se organizira u smjenama i prilagođava vremenskim uvjetima kako bi se radnicima omogućio bezbjedan rad i izbjegle posljedice izlaganja ekstremnim vrućinama. Sati i 47 minuta, vi ostanite uz obiteljski radio Valentino.

0: a nije nam se dalo.
1: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
2: Novo INA Classmaster gorivo.
1: Zvuči baš moćno.
2: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
3: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
4: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.5.

0: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić izjavio je nakon sastanka s predstavnicima većinskog vlasnika nove željezare Zenica da nije postignut dogovor o budućnosti kompanije, navodeći da prijedlozi vlade Federacije BiH nisu prihvaćeni. Kako je kazao, cilj vlade bio je očuvanje integralne proizvodnje i svih radnih mjesta uz odustajanje od pokretanja stečajnog postupka. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Seada Bubina iz Sarajeva, zaposlenika suda BiH, koji se tereti za teška koruptivna krivična djela i pronevjeru novca iz sudskog depozita u iznosu od skoro 200 tisuća konvertibilnih maraka. Prema navodima iz optužnice, Bublin je u periodu od početka 2024. pa sve do 14.4. ove godine obavljao poslove referenta specijaliste za izvršenje krivičnih sankcija i evidenciju privremeno oduzetih predmeta u sudu Bosne i Hercegovine. U Kninu se održala proslava 31. godišnjice vojno-redarstvene operacije Oluja te Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja. Prije 31 godinu, 5. kolovoza 1995. godine, na Kninskoj tvrđavi hrvatski branitelji razvili su 20-metarsku hrvatsku zastavu koja je simbolizirala oslobađanje Knina. Američki predsjednik Donald Trump u intervju za Fox News izjavio je da će Iran biti vrlo teško pogođen ako se strateški Hormuški moreuz ponovno ne otvori vrlo brzo. Trump je rekao da su razgovori u tijeku, a Axios je javio da se Sjedinjene Američke Države, Iran i Oman približavaju privremenom sporazumu o ponovnom otvaranju moreuza, što se Washington nadao objaviti danas.
1: Sport.
0: Mohamed Salah danas bi trebao i zvanično postati novi nogometaš Trabzonspora, čime će biti okončana višemjesečna saga oko nastavka karijere jednog od najboljih afričkih nogometaša svih vremena. Egipatski reprezentativac, prema pisanju turskih medija, neće dobiti samo jedan od najunosnijih ugovora u povijesti turskog nogometa, već i posebnu pogodnost kakva se rijetko viđa u svijetu nogometa. List Aksham navodi da je Salah sa Trabzonsporom dogovorio dvogodišnji ugovor prema kojem će zarađivati 17 milijuna eura po sezoni uz dodatne bonuse vezane za rezultate i individualna dostignuća.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini preovladavat će pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu dana bit će male do umjerene oblačnosti. U poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak je moguć na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka između 15 i 20, na jugu do 25. Najviša dnevna između 34 i 40 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentina.

Da i tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.

Sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Od 18 do 21 sat i 30 minuta radarska u mjestu Nemila, općina Zenica. Do 18 sati i 30 minuta radarska u mjestu Piljužić i općina Tešanj. Također do 18.30 radarska u Moševcu, općina Maglaj. Do 18 sati radarska u ulici Kulina Bana u Tuzli. Do 18 sati i 30 minuta radarska kontrola u Snježnici, općina Teočak. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Prisika i Osoje, dok su u oba smjera na graničnim prijelazima Zubci, Humi, Deleuša. Na graničnim prijelazima Bijača, Nova Sela i Gradiška, Gornji Varoš, nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu dulja od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu. Svečani salon Afrodita, bivši lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.

etno restoran Dudinkonak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudinkonak Garevac Modrića.

čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu, svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić Brčko.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Demokratska fronta definirala je kandidatske liste za predstojeće opće izbore na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Kako se doznaje, kampanju za državni parlament predvodit će lider stranke Željko Komšić, dok se DF u ostalim izbornim jedinicama oslanja na svoj provjereni parlamentarce i prepoznatljive javne osobe. Najjače adute Demokratska fronta usmjerila je na zastupnički dom parlamentarne skupštine BiH. Lider stranke Željko Komšić preuzeo je ulogu nositelja liste u izbornoj jedinici 13, gdje će mu se u samom vrhu pridružiti i dugogodišnji visoki funkcioner stranke Dženan Džonlagić. Predsjednik gradskog vijeća Mostar Đani Rahimić je objavio dokument kantonalne inspekcije rada Hercegovačko-neretvanskog kantona u kojim se navodi da se otkazi radnicima bošnjacima iz javnog poduzeća komunalno poništavaju i da se oni moraju vratiti na posao. Kako se navodi u rješenju koje je objavio Rahimić, VD direktorice javnog poduzeća komunalno Mostar Jadranka Senkić nije u disciplinskom postupku dokazala da su radnici odbili izvršiti svoje radne obveze, a što je navodno kao razlog za otkaze. U slučaju zaustavljanja proizvodnje iz nuklearne elektrane Krško, Hrvatska elektroprivreda bi potrebne količine električne energije osigurala proizvodnjom iz vlastitih proizvodnih izvora i nabavom na veleprodajnom tržištu, rečeno je danas HINA-i iz HEP-a. Helikopter Kamov helikopterske jedinice Ministarstva unutarnjih poslova Srbije angažiran je na gašenju požara u selu Borovac kod Zaječara, koji je zahvatio oko 100 hektara suve trave i niskog raslinja, priopćio je ministar unutarnjih poslova Srbije Ivica Dačić. Američki predsjednik Donald Trump u intervju za Fox News izjavio je da će Iran biti vrlo teško pogođen ako se strateški Hormuški moreuz ponovno ne otvori vrlo brzo. Trump je rekao da su razgovori u tijeku, a Axios je javio da se Sjedinjene Američke Države, Iran i Oman približavaju privremenom sporazumu o ponovnom otvaranju Moreuza, što se Washington nadao objaviti danas.
1: Sport.
0: Luis Figo dodatno je pojačao pritisak na predsjednika FIFA Giannija Infantina, objavivši vrlo oštar autorski tekst u Daily Mailu. Proslavljeni Portugalac, osvajač zlatne lopte, Lige prvaka i brojni domaći trofeja, nije skrivao nezadovoljstvo načinom na koji Infantino vodi svjetsku nogometnu organizaciju. Figo je javno poručio kako smatra da bi Infantino trebao napustiti predsjedničku funkciju, čime je dodatno pojačao pritisak na prvog čovjeka svjetskog nogometa u trenutku kada se suočava s ozbiljnim kritikama iz brojnih nogometnih krugova.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini preovladavat će pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu dana bit će male do umjerene oblačnosti. U poslijepodnevnim satima poneki lokalni pljusak je moguć na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka između 15 i 20, na jugu do 25. Najviša dnevna između 34 i 40 stupnjeva Celzijevi.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.
0: Osamnaest sati i 30 minuta, i ovim izdanjem vijesti završili bismo što se tiče domaće i strane zabavne. A ovo sada pa nadalje slušamo folk i narodnu. Naravno, slušat ćemo i novitete i nezaboravne note. Ako imate glazbenu želju, naravno, pišite nam, šaljite SMS poruku na broj 063 422 126 putem Vibera. Ostanite uz ORV.

Kaže dragoj jedinoj kćerki Jeleni Kojić sretan rođendan iz Donjeg Crnjelova od tate Dušana i mame Zage. Željima se pridružuje i momak iz Beograda. Kaže, može li pjesma Mitar Mirić rođendan? Trebalo bi da može. Biće. Vi nam šaljite vaše SMS poruke na broj 063-422-126. Temperatura zraka još uvijek 34. Ali izdržat ćemo. Kako kaže Enes Begović u pjesmi, sve izdrži čovjek živ.

kaže SMS, dobar dan, može li pjesmica Žene Lavice? Može, lijep pozdrav iz Srebrenika. Vi nam šaljite vaše SMS poruke na broj 063 422 126 putem Vibera.

0: Čitamo SMS, kaže: pozdrav od Anđele, Slavice i Ivanke, tri Slavonke koje trenutno putuju kroz BH. Ako može pjesma Prođo Bosnom kroz gradove lijepom našom.
1: Izgleda da su Bosanke.

Kaže, ljubim te u mislima, da te vratim, sve bih dao. Tražim te u snovima, jer te bol od mene ukrao. U sjenci tame provodim svoje tužne dane. Tražim jedne okice, okice makedonke male, nasmijane. Fosina, volim te. Ako može pjesma Kemal i Veliko srce, pozdrav za komšiju Tajčija, Dragan Zelinja.

0: Obiteljski
1: radio
0: Valentino.
2: Lijep pozdrav, ako može, od Milice Todorovića.

Pozdrav za sve od vozača Hamzića, ako može za moju dušu. Šoferska je tuga pregolema. Pozdrav za svu braću po volanu sa dalekih puteva. Biće Hamziću nešto za vas. A odakle nam šalješ SMS sa dalekog puta? Pozdrav Tajči od Slobe iz Gornje Slatine. Može li Šaulić? Volim s društvom da popijem. Biće. Ta pjesma se zove Volim da volim. Evo još poezije od Dragana za Makedonku. Tvoj nježni glas dušu moju miluje kao vjetar blag u sutom tih, a svaki pogled moj što prema tebi putuje pretvara moj život ljubavi u najljepši stih. Kostina kaže volim tak može pjesma Ado Gega ili tvoj ili niči, ja ne mogu biti. Pozdrav za komšiju Tajčija. Kaže od srca Dragan. Naći ću nešto, Dragane, za tebe ako ne budem imao ovu pjesmicu slučajno.

piše naš slušatelj Hamzić, kaže ide Austrija, Italija, cijela Europska unija, pa Srbija, pa kuću u Tuzlu na godišnji. Pozdrav svima. Sretan put, admire. I kad dođeš na godišnji, lijepo se odmori.

Veliki pozdrav ako može od Nine, Trajica Balkana, hvala unaprijed, Zio Chicago. Biće prijatelju. Kod nas u zemlji Valentino još uvijek temperatura 31 stupanj. 19 sati i 48 minuta.

0: Obiteljski
1: radio
0: Valentino.
2: I evo za Hamzića koji šiba negdje po Europi kamionom.

A ovu pjesmicu je tražio Slobodan iz Gornje Slatine. Slušamo je, Slobodane, ako si u artu, razbij jednu. A u čošak.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Slušamo Kaleta, Dijamanta. Slobodane, baš je li i ova, a?

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanje i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

Bili su to južnjaci. Kaže, ako može taj či Indi, ba to bre. Al mi ne biće pjesmica. Jeleni Kojić iz Donjeg Crnjelova, čestita rođendan, momak iz Beograda, tata Dušan i mama Zaga. Kaže, može li pjesma Rada Manojlović rođendan? Vi nam šaljite vaše SMS poruke, pišite nam na broj 063 422 126 putem Vibera.